0: ما زال صدى الغطرسة يتردد في أروقة الاحتلال واهما متناسيا سنن التاريخ، إن من اعتاد لغة الاستعلاء دوما لا تردعه إلا القوة. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم. ولدينا اليوم وزير إسرائيلي يهدد باحتلال مصر، فكيف رد عليه المصريون؟ سوري يستعيد جواز سفره بعد 43 عاما من احتجازه. ميسي للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين في ليلة استثنائية. لا تكتفي حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بعدوانها على غزة ولبنان والضفة المحتلة والهجوم على إيران وسوريا وقطر، بل امتدت تهديداته الاستفزازية لتقترب من الحدود المصرية. فهذا هو وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أو بتسليل سموتريتش، يخرج بتصريح غير مسبوق. ماذا قال؟ لوح بتهديد يمس السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء. ففي مقابلة مصورة أطلق سموتريتش العنان لمخيلته السياسية والعسكرية، متحدثا عن سيناريوهات مواجهة مع مصر، ليقول نصا بلهجة استعلائية: ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ إنهم إذا هاجمونا فلن تكون هناك سيناء. نشاهد ماذا قال.
1: אבל הוא אמר לי, תקשיב, מלחמה, אם היא מסתיימת בקווים שבהם היא התחילה, אז איזה תמריץ יש לאויב לא לפתוח במלחמה? שיטת מצליח. אם הוא הצליח, סבבה, לא הצליח, לא קרה כלום. הרי לא אכפת לו הרוגים, לא אכפת לו הרס. אם אתה רוצה, מה יגרום למצרים לא לתקוף אותנו? אבל אז אם תקפו, אין סיני לפחות. אבל אין, לא חוזר עוד פעם, אין בגין. ולכן, לפחות, אמרתי, לפחות חצי עזה ריבונות מחר בבוקר. אותו דבר לבנון, עד הקו עכשיו, 8-9-12 קילומטר שלנו, חבר'ה, לא יהיה, אתם לא חוזרים. למה ככה? כי התחלתם איתנו וזה...
0: هذا التصريح وصفه رواد منصات التواصل الاجتماعي بأنه